ayé o yóò ládùn yóò dùn tó yín ọ̀rọ̀ ìlérí yóò sì ṣe o bó pẹ́ o bóyá o ìrìn àjò wo wà nílé ayé o.